0: Omukama abeere nammwe.
1: Abeere nawe.
0: Ebigambo evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Luka.
1: Ayi Omukama otenderezebwe.
0: Awo olwatuuka ku ssabbaato eyaddirira, Yesu yali ayita mu nnimiro z'eŋŋaano. Abayigirizwa be ne baanula ku birimba, ne babikunya mu ngalo, ne balya. Abafirisaayo abamu ne babagamba nti, lwaki mukola ekitakkirizibwa kukola ku ssabbaato? Yesu n'ayanukula n'abagamba nti, temusomanga Dawudi kye yakola bwe yalumwa enjala ye n'abaali naye, nga bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda

omukisa. Tebaba wa mukisa yadde n'akamu. Ye yabuuza lwaki terirabise wano. Naye tebaba wa mukisa yadde n'okubayita okujja. Naye nga bw'owulira ennyimba n'abayimba ku olwo, buli muntu yavaawo akutte ku ttama nti, "Yii, Katonda wa, kino bwe kiti bwe kiri." Nze njagira ku biranzi bajjukize, muzijjukire. Wamma bananyamusooke muyimbemu eddakiika ng'emu, atendeeta Emmanuel College ku lw'emyaka 6.